بربادی کا پیش خیمہ ہے۔ قناعت پسندی اور توکل کفایت شاری سے پیدا ہوتا ہے، اس سے وسائل درست ہوتے ہیں، اسراف جیسے گناہ سے بچا جا سکتا ہے۔ میانہ روی اور کفایت شاری کامیابی کی کلید ہے۔ فرمان نبوی صلی اللہ تعالی وسلم ہے کہ جو شخص میانہ روی اختیار کرتا ہے اللہ پاک اسے مالدار بنا دیتا ہے، جو فضول خرچی کرتا ہے اللہ پاک اسے محتاج کر دیتا ہے۔

فیروز. تو اب تمام سننے والوں کو میرا پیار بھرا نمسکار، پرخلوص آداب. وقت ہو چکا ہے آپ کے اپنے اس بے حد خوبصورت پروگرام کو لے کر آگے بڑھنے کا. تو آئیے آج کے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں اس بے حد خوبصورت نغمے کے ساتھ، اور یہ نغمہ ہے فلم اناڑی سے. گولڈن ایرا کے یہ وہ نغمے ہیں جو ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے، اور ہمیشہ آپ اس سے سننا چاہتے ہیں، گنگنانا چاہتے ہیں. یہ وہ گولڈن ایرا کے سداوار نغمے ہیں جو آج بھی دلوں کو اسی معصومیت سے چھو جاتے ہیں. اور یہ نغمہ ہے سال 1959 میں آئی فلم اناڑی کا یہ خوبصورت گیت دل کی نظر سے. آواز ہے مکیش صاحب کی اور لتا جی کی، اور اس گیت کو لکھا ہے شیلندر صاحب نے، اور بہت ہی خوبصورت سنگیت سے سوارا ہے شنکر جے کشن نے.